Oluwa mi mo njade lo. Lati se ise ojo mi. Iwo nikan lemi o mo loro lero ati nise mi.

okay, oh, kete kete, ikani dati tu efe, kudo si wole tente, obala ni awon okani. Dati tu efe, 94.9, ikani aderi kusonu, oke tente premia, mokola ilu ibada lati sundi dudidu fomu araye, ibudu ayo atori sui dununi tati tu efe, ilo nyasi koti ole jamba kanunu, ere idara yale se kuku atika kiri agbaye sebi she wani, agbadu nue toton paru nure, kaja fe tomo niya, kasi beni afe reje lo ware nije, tenu kote te boli ko, ikani dati tu efe, mdo shupana kaye, 94.9 lo ba wankani.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ebo kasa sa uruko yin mi te tin pe. Yes sir, uruko yin mi te tin pe.
1: Ade lata pata.
0: Ade lata pata. Baba, ibere le ke lule mu.
1: Na
0: ba kile pe. 11.
1: Ikokanla.
0: E kan ba mi pari owe yi ni. Je ngbo mi.
1: Ngbo.
0: Abini tun bini. Abeeri tun beeri. Abini tun bini. Abeeri tun beeri.
1: Papa,
0: ask me to play
1: Jimmy.
0: In 10

kumi oju eni o kale o eni to ba se ro yi balo balo abombo awon tin fe kun be lohun olohun mi je oju enu